sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Nedostaješ mi, budim se prerano. Očekujem te svakim novim danom. S jaranima pijem, samo da mi kažu.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

stranu, ljubav okreću točkove, moto svetko sveti oni, brzina skida okove, nisam plesao da brojim zvezde,

imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjic, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

to šta je život kao čaša vode u pepeo vatru pretvori za čas. Zato nije dobro pre vremena sresti

0: najbliže kod nas i što uspijeva i što uspijemo da proizvedemo u nekakvim normalnim količinama. Nažalost, to ne možemo nikako izgleda da spriječimo, nema nekakve saglasnosti oko zaštite domaće proizvodnje.
1: Ekonomisti smatraju da nije u interesu vlasti da se cijene iskontrolišu. Jedna od njih je Svetlana Cenić.
2: Vlast da kaže strukturu cena. Ajde da vidimo, ko tu zapravo najviše zarađuje? Jer državu savršeno ne zanima što mi uvozimo hranu. I to pitanje kakvog kvaliteta.
1: Mjere entitetskih vlada kojima se ublažava rast cijena, iako nedovoljne, bar malo su olakšale upravljanje kućnim budžetima, ali i one su na snazi samo do kraja godine. Šta poslije, pitanje je na koje bi odgovor trebali dati novoizabrani predstavnici vlasti. Za BH Radio 1, Minela Deščevac.
3: Višegodišnji financijski okvir Evropske unije do 2034. godine, konkurentnost ekonomije, energetska kriza i dalja podrška Ukrajini dominiraće dvodnevnim samitom lidera država članica Evropske unije koji danas počinje u Briselu.
4: Tokom samita Evropskog vijeća predviđena je i strateška rasprava o procesu i pravcima proširenja, a u sklopu toga i o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Nedavno predstavljanje modela postepene integracije zemalja koje pretenduju na članstvo u Uniji putem jedinstvenog tržišta pokazalo je vrlo različite stavove pojedinih članica o pitanju daljeg proširenja Unije. Više Amir Sužen.
5: Pregovori o budžetu odvijaju se u vremenu kad se Evropska unija suočava sa ozbiljnim vanjskim izazovima, s različitim vizijama procesa proširenja, ali i sa potrebom za očuvanje konkurentnosti evropskih ekonomija uslijed visokih cijena energenata i trgovinskih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom. Većina tih pitanja praktično se objedinjuje u jednom elementu, daljoj evropskoj podršci Ukrajini. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je pred ovogodišnje jesenje zasjedanje lidera zemalja Unije predstavila službeni stav evropskih institucija o proširenju i ulozi Ukrajine u tom procesu.
6: Last week we presented our assessment.
7: Prošle sedmice predstavili smo našu procjenu o tome šta bi značila proširena Evropska unija i kako se možemo pripremiti za to. Zaključili smo da je Unija spremna za proširenje. Znamo gdje treba da se prilagodimo i iznosimo konkretne prijedloge kako bismo osigurali da proširena Unija bude i snažnija Unija. Proces proširenja napreduje, a Ukrajina predvodi put ka punopravnom članstvu u Evropskoj Uniji.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski drugog dana samita izvijestit će evropske lidere o trenutnoj situaciji u njegovoj zemlji i poručiti kako put Ukrajine prema članstvu u trenutnim geopolitičkim okolnostima ima veliki značaj za samu Evropsku uniju. Zamjenik ukrajinskog premijera za evropske i euroatlantske integracije Vsevolod Čentsov je ove sedmice poručio kako potencijali Ukrajine mogu predstavljati stratešku prednost čitave Evropske unije u trenutnim okolnostima. Praktično je ponudio Briselu sve ukrajinske resurse i kapacitete.
7: Evropa danas traži načine da ojača svoju konkurentnost, stratešku autonomiju i ekonomsku sigurnost u sve izazovnijem globalnom okruženju. Integraciju Ukrajine treba posmatrati kao dio te šire evropske agende. Naši industrijski i tehnološki kapaciteti, poljoprivredni potencijal, ljudski kapital i iskustvo u pogledu otpornosti mogu doprinijeti jačanju evropskih lanaca vrijednosti, većoj ekonomskoj sigurnosti i novim prilikama za investicije i inovacije.
5: U okviru strateške rasprave o proširenju, evropski lideri raspravljaće i o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Crna Gora je ovosedmičnim zatvaranjem nekoliko pregovaračkih poglavlja istupila daleko ispred ostalih balkanskih zemalja i naglasila neravnotežu na njihovom evropskom putu. Jedna od tema na samitu u Briselu biće i prošle sedmice ponuđeni model postepene integracije. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo.
8: Reforme, koliko je ovo? Usporedimo Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, tu je negdje Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, prednjače, odnosno Crna Gora mnogo više, ali taj cijeli proces nije zadovoljavajući. Evidentno je da je cijeli region u takvim problemima da mi ne možemo očekivati skoru integraciju kompletnog Zapadnog Balkana, odnosno šestorke.
5: Na inicijativu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, evropski lideri bi trebalo da raspravljaju i o jačanju kontrola evropskih granica u svjetlu nedavne migrantske krize u Ceuti, španskoj enklavi na krajnjem sjeveru Afrike. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7:30. Dobro jutro, dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Nakon jutarnjeg dnevnika i aktuelnih priča nastavljamo tako i dalje uz sjajne priče koje ćemo plasirati u nastavku našeg druženja i ispratiti ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, a što vama svakako predlažemo da pratite i možda i vi sami od toga budete imali koriste. Što vas to očekuje evo do 10 sati ovog prijepodneva? Pa evo o ovome govorimo. Travnik je domaćin konferencije o položaju porodice i djece i unapređenju sistema socijalne zaštite. U Sarajevu počinje treće izdanje najveće AI konferencije u jugoistočnoj Evropi, AI Summit Sarajevo Kiss the Future, a obilježavamo i značajne datume, 15. oktobar, Međunarodni dan Bijelog štapa i Međunarodni dan žena na selu, ali svakako nećemo izostaviti ni 16. oktobar kada se obilježava Međunarodni dan hrane, jer u susret ovom datumu u Bihaću se organizuje konferencija Inovirajmo danas, hranimo sutra.

Ja se zovem Šeho Vrsele, bio sam inspektor supa, strogi pravedan. Ili što bi Raja rekla, Genter klasičan. Moj burazer, Elči je šaner, voli da kocka, pobija i krade. Elči je od uvijek bio s druge strane barikade. Treba bu se zvala Elma i tamo ga je krenulo. Počeo je u tasu radit, nije skito okolo. 23. marta

Vrijeme, kad je strah došao u grad. Vrijeme kad bi brzo saznao ko je čovjek, ko je smrad. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali. Zbog balbora i koke, elma posta treba, mir si, kujač. Mirso je bio lafo heroj, ratovo je dana tri. Nabavio džipa i hromirani kolt i posto privrednik. Jedno mi je zovno turu, rekao nemoj se trošiti. A on će na to, ma nije ono safun, neće se potrošiti. A ja se sjetim noć

0: Murija.
1: Šta me gledaš? Razguli odavde, ba.
0: U autu sam ustigo, da ti neke pare. U autu sam mu rekao, bježi preko bare. U Mostaru čovjek pravi papir za tebe. Gledaj da si prije jutra preko granice.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: mene.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace viska 300 grama 3,10.
2: Amko Commerce.
1: Radio Konjić. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije Monter d.o. Konjić.
4: Uživajmo zajedno.
1: Jutarnji program Radio Konjića.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 15. oktobar 2026. godine. S vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I ovo jutro započinjemo uz dobre priče, korisne informacije i naravno muziku koja popravlja raspoloženje. Bez obzira na to jeste li već na poslu, na putu, obavezama ili tek uz prvu jutarnju kafu, polako otvarate oči, neka vam jutro uz naš program započne ugodno. Na početku vas nećemo dugo zadržavati pričom, vrijeme je da pojačamo zvuk i prepustimo se dobroj muzici.

0: marketinški program Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amko Komerc.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.

Zanat zapošljava, pridružite se našem timu. Zanat proširuje svoj proizvodni tim i otvara nova radna mjesta u proizvodnji drvenog namještaja i dekorativnih predmeta. Želite li biti dio kompanije koja spaja stoljetnu tradiciju drvorezbarstva sa savremenim dizajnom i čiji proizvodi osvajaju svjetsko tržište i prestižne međunarodne nagrade? Pozivamo vas da nam se pridružite. Tražimo odgovorne, precizne i motivisane osobe spremne za učenje, usavršavanje i timski rad. Prethodno iskustvo u obradi drveta je prednost, ali nije uslov. Svim novim zaposlenicima osiguravamo potrebnu obuku. Šta nudimo? Stimulativne i redovne plate, stabilno zaposlenje i kvalitetne uslove rada, obuku i podršku iskusnih kolega, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, priliku da učestvujete u izradi vrhunskih proizvoda koji se prodaju širom svijeta. Kako se prijaviti? Zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijavu lično na adresu Varda 6 Konjic, Muzej drvorezbarstva, putem e-maila info@zanat.org. Rok za prijavu je 25. oktobar 2026. godine. Postanite dio Zanatove priče. Stvarajte s nama proizvode koji nose tradiciju Konjica u svijet.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, Marku 95, rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ne znam sad šta bi tačno rekla, da se samo od ovog živjet, mislim da ne bi recimo na šestočlana porodica sa četvero djece da se školuju, mislim da se baš ne bi moglo. Osim toga, takav je zakon u nas, ne znam je li u državi, u kantonu jest, pošto ja sam poreski obveznik, nemam pravo na dječji doplatak i tako da, i to je minus jedan. E sad, kad se pomalo ovamo, malo, jel ipak ja moram svaki mjesec izdvajati određenu sumu novca da bi uplatila sebi to. E sad, kad se malo sastavi ovo mužove primanje i malo ovo poljoprivreda i to, onda se, eto tako, polako se, gura se nekako.
1: Za solidan život.
0: Pa eto, tam baš tako, uglavnom da ono, trudimo se da nam djeci ništa ne fali. Pa ne fali ni nama, hvala Bogu, napravili smo kuću, što nam je najbitnije. E sad, djecu školujemo i tako idemo polako, pa dokle Bog da nas zdravlje služi i da živimo, da radimo.
1: Imate djecu i u osnovnoj, i u srednjoj, i na fakultetu?
0: Imam jedno dijete na fakultetu, najstarije, imam dva srednjoškolca, imam jedno najmlađe, ono još osnovna škola, a tako, dobro je, hvala Bogu, ne žalim se.
1: Ovdje u Nevizdracima jeste li zadovoljni u uslovima života, da li imate one neke osnovne stvari koje su vam potrebne, putna infrastruktura, voda?
0: Pa imamo, ima put, ima autobus, ima kad idu djeca u školu, kad djeca ne idu u školu, onda ima samo jedan put sedmično autobus, a ovim dan, kad idu djeca, ima, ne znam, 3-4 puta, ne znam, nija, voda, pa ima i gradski vodovod, samo je slabije onaj pritisak, ali mi smo doveli od svojih onaj troškova vodu iz Boždarevića. Mm-hmm. To je sve ukopano, urađeno, tako da tu vodu koristimo. Gradsku nismo još ni priključili, jesmo uplatili priključak, imamo priključak, ali nismo i u kuću onaj doveli. Pa eto tako, struju imamo, i struju, do duše i struju nismo još nasu preveli, to nam je odjevera, ali mi uglavnom snalazimo se. Treba dosta, ima troškova, čovjek kad na selu ima, treba dosta za repromaterijal, za gorivo, za mašine su isto skupe, a bez mašina ne može se ništa raditi. Znači za toliku stoku mi ne bismo ručno mogli, morali smo nabaviti kosilice, morali smo, ajde ručno kupimo, nemamo kupilice, ali imamo motokultivator, s tim prevozimo i tako. Opet kažem, devera se nekako skuplje i sadni materijal, i to je skupo. Sve se treba se prvo uložiti u sve, pa onda da se nešto dobije. Pa recimo možda da se malo ovi poticaji, da se malo poljoprivredna, domaća poljoprivreda, da se malo postakne, da ljudi više imaju. Mislim, uvozna roba dođe jeftinija, već domaća. Ali čovjek kad skonta koliko uloži, ne isplati mu se davati ispod cijene. Nemaš onda svoj trud da ne računaš. Znači, samo ono što si uložio, i moraš nešto i da zaradiš, mora se na pijacu odvesti auto, znamo pošto je gorivo danas i sve, mislim i za frezanje i za oranje, sve to mora platiti, sve to mora, ako imaš svoju mašinu moraš gorivo uzeti, ako nemaš moraš platiti, plus da ti neko i uzore i usfreže i sve to, ali eto, ne znam, ja opet nekako onaj, čini mi se, možda sam ja, nije možda, mogla bi negdje i raditi za neku minimalnu platu, ali ja svojih četvero djece, ja sam kući tu uvijek, s njima sam i pratim i škola i hrana, i mislim da mi je ovako bolje već da idem negdje da radim, onda djeca tamo, ovamo, ulica, sve to, današnji izazovi, mislim, djecu je teško i ovako, a nekad su sama prepuštena sebi i zato više volim da sam s njima. On mene kad naljute, ja kažem, mi ću ja radite, nećemo mama, mi ćemo tebe slušati.
1: I djeluje.
0: I djeluje, Boga mi. I tako, eto.
1: Da, evo, svi oni koji se bave poljoprivredom stalno moraju se snalaziti. Svaka godina je izazovnija. Evo, znamo, ove godine i velika suša je bila i troškovi sadnje su znatno viši bili nego prethodnih godina. Tako da je zaista izazovno i teško na kraju dobiti gotov proizvod.
0: Jest. Ova posebno, ova godina je bila sušna. Ko nije imao vode, slabo je bilo. Eto, sreća, mi imamo tu

0: onaj prirodnu vodu, pa smo mogli malo zaljevati. Plastenice naravno moraju stalno zaljevati, bila sušna godina, ne bila, mora se imati voda. A i ovamo na vani, ako nije bilo vode, ako se nije moglo zaljevati, a inače ovdje je i voće, ako bude u proljeće mraz, nema voća, ako ne možeš sačuvati, ako... Eto tako, teško je, pošto je onaj...
1: Kako ste vi zadovoljni ovom sezonom i urodom vaših kultura i voća i povrća?
0: Pa eto, sad ovako nekako srednje, nije kako što bi znalo bit, a nije opet ni nešto onaj da baš nema. Recimo ovdje u Nevzracima je šljive slabo bilo, jabuke jeste, bilo je nešto i kruške, a ovo selo odakle smo mi porijeklo, Boždarevići, gore, znači isto je slabo voće rodilo. E sad bi trebali biti kesteni, pa ne znam, i njima je bila suša, hoće li biti, neće, ali ima nešto malo. E sad kako će biti? Pa onako, nekako srednje, ne može se čovjek nešto previše ni žaliti. Eto, bilo je pomalo. Bože da se u zdravlju troši, pa bit će bolje.
1: Šta se radi trenutno u ovim jesenjim danima? Vjerujem da se već nekako prave planovi za narednu sadnju proljetnu.
0: Pa jest. Evo recimo u plastenicima ja već dižem paradajz papriku, pripremljam zemljište za luk, salatu, ove zimske kulture i tako. A vani još se ništa, vani se još ne. Rano je još za oranje, rano za prezanje, tako uglavnom. Ja imam stalno posla, meni je isto i ljeto i zima.
1: Nema razlike.
0: Nema razlike nikakve, uvijek ima posla, ko ima, što bi rekli, stok, on uvijek ima posla. I ljeti, i zimi, i kad puše, i kad pada, i ovce se moraju čuvati.
1: Ko čuva ovce?
0: Pa svi pomalo, Boga mi. Dok su mi djeca ovdje bila, onda su i oni su to uključeni, oni su isto, onda nekad ja, nekad muž, nekad zavisi, uglavnom kako ko nađe vremena, tako i čuva, i tako, eto.
1: Ali evo, barem u tim zimskim mjesecima, u zimskim večerima, ipak vjerujem da ima malo više vremena i za odmor i za druženje.
0: Ja, pa ima, ranije se smrkne. I onda ona ima, i odemo mi na sjela i dođu nama gosti i družimo se.
1: Ima li ti druženja kao nekada ovdje u Nevizdracima sada?
0: Pa ne znam, kao nekad ne znam baš ima, ali mada u nas u kući ima puna kuća, živim i svekrva i zaova dođu zimi kod mene, pa onda mi jedni drugima idemo na sjela, tako da i familija je velika, uvijek neko dođe, neko i mi negdje odemo i tako da, eto, a dođu i komšinice, imam komšinice i one mi dođu, razumiju da ja malo slabije njima mogu, pa onda one mene češće dođu, meni drago i tako ona.
1: Znači, bude tih ženskih druženja?
0: Bude. Pomalo dođu ljudi. Mada sad u jesen žene imaju posla, prave se pekmezi, prave se džemovi, prave se, pa dok malo to stane, onda mi sjelimo i kafu popijemo i malo pričamo. Bude, dobro je.
1: Da li vam Mediha kao ženi možda nešto nedostaje ovdje na selu u Nevizdracima? Da li biste voljeli da imate neke još dodatne mogućnosti, prilike?
0: Ne znam šta bi rekla. Pa nije. Ne, bar meni. Možda nekom, da je neko drugi na mom mjestu, možda bi njemu i nedostajalo. Ja sam se dala oko porodice i meni je to zadovoljstvo. E sad, neki izlasci, nešto, odem ja s mužem, odem ja s djecom, ali meni to ne predstavlja. Ja sam zadovoljna s ovim i meni ne žalim ni za čim. Eto, da sad nečemu težim, da mi je negdje, da mi skupa odemo, mi prošetamo i u grad i dalje i gdje sad ne znam, nije, imam sve šta mi treba, odem u grad, vratim se, uradim i tako da ne mislim da mi šta nedostaje.
1: Da li ste ikada razmišljali da se preselite u grad ili da li možete zamisliti život u gradu sada nakon života na selu?
0: Pa ja sam, dok sam bila djevojka, dok nisam bila udata, ja sam živjela u gradu. E, kad sam se udala, došla sam na selo, ali i radila sam u firmama i sve, ali sad ja ne bi mijenjala život ovaj za život u gradu. Jer meni je ljepota izaći na ovu avliju, izaći u bašću, posaditi cvijeće, a ja sam, ne znam, pogotovo u zgradi, živjela sam u zgradi, ja ne mogu istrest deku. Mislim, svaka čast ljudima

0: Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.
1: Zanat zapošljava, pridružite se našem timu. Zanat proširuje svoj proizvodni tim i otvara nova radna mjesta u proizvodnji drvenog namještaja i dekorativnih predmeta. Želite li biti dio kompanije koja spaja stoljetnu tradiciju drvorezbarstva sa savremenim dizajnom i čiji proizvodi osvajaju svjetsko tržište i prestižne međunarodne nagrade? Pozivamo vas da nam se pridružite. Tražimo odgovorne, precizne i motivisane osobe spremne za učenje, usavršavanje i timski rad. Prethodno iskustvo u obradi drveta je prednost, ali nije uslov. Svim novim zaposlenicima osiguravamo potrebnu obuku. Šta nudimo? Stimulativne i redovne plate, stabilno zaposlenje i kvalitetne uslove rada, obuku i podršku iskusnih kolega, mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja, priliku da učestvujete u izradi vrhunskih proizvoda koji se prodaju širom svijeta. Kako se prijaviti? Zainteresovani kandidati mogu dostaviti prijavu lično na adresu Varda 6, Konjic, Muzej drvorezbarstva, putem e-maila info@zanat.org. Rok za prijavu je 25. oktobar 2026. godine. Postanite dio Zanatove priče. Stvarajte s nama proizvode koji nose tradiciju Konjica u svijet.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amko Komerc.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

kazati: O Allahu, učini me od tvojih robova kojima se blagodat darovala, koji su upućeni i koji seđdu čine tebi plačući kada čuju učenje tvojih ajeta. Kašif je rekao: Ovo je peta od seđdi Allahovog govora, seđde i tilavet. Poštovani šejh, za ovu seđdu, na koju se pada usred učenja ajeta milosti i milostivosti, kaže da je seđda opće milosti i sveobuhvatnih blagodati, te da je plač praćen jecajima jedan od njenih sunneta. On taj plač naziva plačem radosti i veselja. Milost milostivog je praćena plemenitošću, blagošću i samilošću i sa sobom nosi radost i veselje koje nužno prati slavlje, a ne tugovanje, tuga i teškoća.

grupa ljudi u džennetu imati ono što im je bilo drago na dunjaluku. Zbog toga se spominju u opisu dženneta i zlatne narukvice, svilena odjeća, srebreni nakit. A to je bio običaj stranaca, zatim ležaljke, minderi, koji su bile običaj jemenskih časnika i uglednika, a Arapima nije bilo ništa draže od hrane ujutro i na večer. U etevilatum neđmije stoji, i njima je obskrba, to jest viđenje Allaha, jutrom i večeri, kao što je u predaji, a najčasniji od njih kod Allaha je onaj koji će gledati u njega jutrom i večeri.

Mi smo u džennet ušli samo dobrotom gospodara tvoga. Doslovni prijevod ajeta bi glasio, a mi se spuštamo samo po naredbi tvoga gospodara. Mudžahid kaže, melek je jednom zakasnio poslaniku, a onda je došao i poslanik, mu je rekao, šta te zadržalo Džibrilu? On mu je rekao, kako da vam dođem,

a vi ne podrezujete nokte, ne šišate brkove, ne čistite nabore na prstima, niti koristite misvak. Onda je Melek Džibril proučio ovaj ajet, a mi se spuštamo samo po naredbi tvoga gospodara. Kao što je u Esbabun Nuzulu i u Sefinetul Ebrar. U hadisu se kaže, čistite svoje nabore na zglavcima prstiju. Naređuje da se čiste kako se ne bi zadržavala nečistoća u tome i kako se ne bi spriječilo da voda doprije do kože. Ovako navodi Kurtubi. Jedan mu fesir je rekao, to je citiranje Džibrilovih riječi onda kada ga je poslanik alejhiselam pitao zbog razloga njegovog kašnjenja, onda kada su ga pitali o stanovnicima pećine, Zulkarninu i ruhu, duši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao kako odgovoriti i nadao se da će mu biti objavljeno o tome. Džibril je kasnio 40 dana ili 15. To je bilo teško poslaniku, pa su mušrici rekli, njegov gospodar ga je napustio i zanemario. Kada je došao odgovor na sve, poslanik alihi selam mu je rekao, okasnio si mi toliko da sam te mnogo poželio. Džibril mu je rekao, ja sam više čeznuo, ali ja sam rob kojem se naređuje i kada mi se naredi, onda dolazim, a kada me se zaustavi, onda ostajem. Onda je Allah objavio ovaj ajet i suru Duha. On je vladar svega, to jest samo Allah. On zna budućnost našu, dakle od ahiretskih stvari koje tek dolaze, i prošlost našu, i dunjalučkih stvari koje su prošle, i ono što je između toga, govorit će. Dakle, između onog što je bilo i što će biti, to jest u trenutno vrijeme pa sve do kijametskog dana. Gospodar tvoj ne zaboravlja. Uzvišeni stvoritelj svih svjetova nije zaboravan, niti onaj koji zaboravlja. On dobro poznaje tvoje stanje, hal, i kada god poželi, šalje me tebi. Mufesiri kažu, nije te gospodar ostavio, kao što nevjernici tvrde, jer je objava kasnila poslaniku alejhiselam, a to je radi određene svrhe, ili u značenju koje je suprotno spominjanju i sjećanju zikru, a to je nemar, gaflet, pa je značenje, gospodar nije nemaran prema tebi.

0: Allahovo ime. Hoće se negiranje znanja, a negiranje znanja znači i nepostojanje informacije. Značenje je, niti je bio, niti će biti iko takav.
1: Allah, Allah. Ah, kakvo je ovo ime dar. Zapis srca i vird duše, Allah nam je dovoljan. Onaj koji pozna tajne, ovo sve razumije. Dosta nam je Allah, dokaz nam je dovoljan.
0: Faraon je rekao Egipćanima, ja sam vaš vrhovni gospodar, ali nije mogao reći, ja sam Allah. Ibn Abbas radijallahu anhu je rekao, niko se ne naziva svemilostim, Rahman, niti nekim drugim Allahovim imenom.
2: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
0: Čovjek kaže, osuđujući i niječući proživljenje. Ajet se odnosi na Ubeja ibn Halefa onda kada je uzeo suhu kost i smrvio je pa rekao, Muhammed tvrdi da ćemo biti proživljeni nakon smrti i nakon što postanemo kao ova kost. Zar ću kad umrem i postanem prah, zbilja biti oživljen? Dakle, zar ću zbilja izaći iz kabura? Znači, kako je moguće da mrtav oživi i digne se iz zemlje?

Jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore, to jest da u njega uđu i u džehennemskoj vatri gore. Znači, znamo ko je najviše zaslužio da ga prvog baci u vatru. To su oni koji će biti nasilno izdvojeni iz skupina.

I svaki od vas će do njega stići. Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. To jest, nema nikog od vas od ljudi da neće do njega stići, to jest prići džehennemu. Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. To jest da će doći do njega garancija tvog gospodara, nešto čime se Allah obavezao, presuđena, tako da se mora desiti i ne postoji način da se izbjegne.

0: marketinški program Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Konjic. Marketing.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, D.O. Konjic.
4: Marketing Radio Konjica.

0: S ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Marketing Radio Konjica.

0: onaj, doveli. Pa eto tako, struju imamo i struju, do duše i struju nismo još nasu preveli, to nam je odjevera, ali mi uglavnom snalazimo se. Treba dosta, dosta, dosta. Ima troškova, čovjek kad na selu ima, treba dosta za repromaterijal, za gorivo, za mašine su isto skupe, a bez mašina ne može se ništa raditi. Znači za toliku stoku mi ne bismo ručno mogli, morali smo nabaviti kosilice, morali smo, ajde ručno kupimo, nemamo kupilice, ali imamo motokultivator, s tim prevozimo i tako. Opet kažem, devera se nekako skuplje i sadni materijal, i to je skupo. Se treba se prvo uložiti u sve, pa onda da se nešto dobije, pa recimo možda da se malo ovi poticaji, da se malo poljoprivredna, domaća poljoprivreda, da se malo postakne, da ljudi više imaju, mislim, uvozna roba dođe jeftinija, već domaća, ali čovjek kad skonta koliko uloži, ne isplati mu se davati ispod cijene, nemaš onda svoj trud da ne računaš. Znači, samo ono što si uložio, i moraš nešto i da zaradiš, mora se na pijacu odvesti auto, znam, pošto je gorivo danas i sve, mislim, i za frezanje, i za oranje, sve to mora platiti, sve to mora, ako imaš svoju mašinu, moraš gorivo uzeti, ako nemaš, moraš platiti, pluzati neko i uzore, i usfreže, i sve to, ali eto, ne znam, ja opet nekako, onaj, čini mi se, možda sam ja, je možda mogla bi negdje i raditi za neku minimalnu platu, ali ja svojih četvero djece, ja sam kući tu uvijek, s njima sam i pratim i škola i hrana, i mislim da mi je ovako bolje već da idem negdje da radim, onda djeca tamo, ovamo, ulica, sve to, današnji izazovi, mislim, djecu je teško i ovako, a nekad sama prepuštena sebi, i zato više volim da sam s njima. On mene kad naljute, ja kažem, mi ću ja radite, nećemo mama, mi ćemo tebe slušati.
1: I djeluje.
0: I djeluje, Boga mi. I tako, eto.
1: Da, evo, svi oni koji se bave poljoprivredom stalno moraju se snalaziti. Svaka godina je izazovnija. Evo, znamo, ove godine i velika suša je bila i troškovi sadnje su znatno viši bili nego prethodnih godina. Tako da je zaista izazovno i teško na kraju dobiti gotov proizvod.
0: Jest. Ova posebno ova godina je bila sušna. Ko nije imao vode, slabo je bilo. Eto, sreća, mi imamo tu onaj prirodnu vodu, pa smo mogli malo zaljevati plastenice. Naravno, moraju stalno zaljevati. Bila sušna godina, ne bila, mora se imati voda. A i ovamo na vani, ako nije bilo vode, ako se nije moglo zaljevati. A inače, ovdje je i voće, ako bude u proljeće mraz, nema voća. Ako ne možeš sačuvati, ako... Eto, tako, Boga, teško je, pošto je onaj...
1: Kako ste vi zadovoljni ovom sezonom i urodom vaših kultura i voća i povrća?
0: Pa eto, sad ovako nekako srednje, nije kako što bi znalo bit, a nije opet ni nešto onaj da baš nema. Recimo ovdje u Nevzracima je šljive slabo bilo, jabuke jeste, bilo je nešto i kruške, a ovo selo odakle smo mi porijeklo, Boždarevići, gore, znači isto je slabo voće rodilo. E sad bi trebali biti kesteni, pa ne znam, i njima je bila suša, hoće li biti, neće li, ima nešto malo, e sad kako će biti? Pa onako, nekako srednje, ne može se čovjek nešto previše ni žaliti. Eto, bilo je pomalo. Bože, da se u zdravlju troši, pa bit će bolje.
1: Šta se radi trenutno u ovim jesenjim danima? Vjerujem da se već nekako prave planovi za narednu sadnju proljetnu.
0: Pa jest, evo recimo u plastenicima ja već dižem paradajz, papriku, pripremljam zemljište za luk, salatu, ove zimske kulture i tako, a vani još se ništa, ono, vani se još ne, rano je još za oranje, rano za prezanje, tako uglavnom, a ja imam stalno posla, meni je isto i ljeto i zima.
1: Nema razlike.
0: Nema razlike nikakve, uvijek ima posla, ko ima, što bi rekli, stok, on uvijek ima posla. I ljeti, i zimi, i kad puše, i kad pada, i ovce se moraju čuvati.
1: Ko čuva ovce?
0: Pa svi pomalo, Boga mi. Dok su mi djeca ovdje bila, onda su i oni su to uključeni, oni su isto, onda nekad ja, nekad muž, nekad zavisi, uglavnom kako ko nađe vremena, tako i čuva, i to.

0: eto.
1: Ali evo, barem u tim zimskim mjesecima, u zimskim večerima, ipak vjerujem da ima malo više vremena i za odmor i za druženje.
0: Ja, pa ima, ranije se smrkne. I onda ona ima i odemo mi na sjela i dođu nama gosti i družimo se.
1: Ima li ti druženja kao nekada ovdje u Nevizdracima sada?
0: Pa ne znam, kao nekad ne znam baš ima li, mada u nas u kući ima puna kuća, živim i sve krva i zaova dođu zimi kod mene, pa onda mi jedni drugima idemo na sjela, tako da i familija je velika, uvijek neko dođe, neko i mi negdje odemo i tako da, eto, a dođu i komšinice, imam komšinice i one mi dođu, razumiju da ja malo slabije njima mogu, pa onda one mene češće dođu, meni drago i tako. Ne.
1: Znači, bude tih ženskih druženja?
0: Bude, pomalo dođu ljudi. Mada sad u jesen žene imaju posla, prave se pekmezi, prave se džemovi, prave se, pa dok malo to stane, onda mi sjelimo i kafu popijemo i malo pričamo, bude, dobro je.
1: Da li vam Mediha kao ženi možda nešto nedostaje ovdje na selu, u Nevizdracima? Da li biste voljeli da imate neke još dodatne mogućnosti, prilike?
0: Ne znam šta bi rekla. Pa nije. Ne, bar meni. Možda nekom, da je neko drugi na mom mjestu, možda bi njemu i nedostajalo. Ja sam se dala oko porodice i meni je to zadovoljstvo. E sad, neki izlasci, nešto, odem ja s mužem, odem ja s djecom, ali meni to ne predstavlja. Ja sam zadovoljna s ovim i meni ne žalim ni za čim. Eto, da sad nečemu težim, da mi je negdje, da mi skupa odemo, mi prošetamo i u grad i dalje i gdje ono, sad ne znam, nije, imam sve šta mi treba, odem u grad, vratim se, uradim i tako da ne mislim da mi šta nedostaje.
1: Da li ste ikada razmišljali da se preselite u grad ili da li možete zamisliti život u gradu sada nakon života na selu?
0: Pa ja sam, dok sam bila djevojka, dok nisam bila udata, ja sam živjela u gradu. Kad sam se udala, došla sam na selo, ali i radila sam u firmama i sve, ali sad ja ne bi mijenjala život ovaj za život u gradu. Jer meni je ljepota izaći na ovu avliju, izaći u bašću, posad cvijeće, a ja sam, ne znam, pogotovo u zgradi, živjela sam u zgradi, ja ne mogu istrest deku. Mislim, svaka čast ljudima koji žive i koji to ništa, ja to ne osporavam. Ali meni je sad, ja čini mi se, ja ne bi, meni je ovo, možda vremenom da smanjim posao, obaveze i to, jer i godine i sve, ali život ovakav, Bože, samo zdravlja, malo smanjit kasnije dok se djeca i školuju i dok sve to, ali sad ne težim za gradom. Kuka, buka, galama, ovo ono.
1: Ovdje imate potpuni mir.
0: Jest, ovdje ima svoj mir, svoj rahatluk. I tako da mi je ovo, elhamdulillah.
1: Ima li još u blizini ovdje žena koje se bave poljoprivredom da rade ovako kao i vi, da imaju svoje obrte?
0: Pa ovdje u Nevizdracima nema niko. Ima ovdje ona žena, ona je malo starija i muž, oni imaju isto, ne znam, 3-4 krave stoku, ali oni nisu, oni su više, ne znam, mislu u penziji, nisam, ne znam tačno, ona ima dole u Obrima isto jedan mladi bračni par, oni to rade, isto imaju ovako koji mi i krave i ovce i obrt, e sad za drugo ne znam, ne, mislim da nema u Nevizdracima, samo ovi su iz Bolobana doselili u onaj Obre i tu oni, njih dvoje, oni su još mlađi od mene, od nas i oni ima mali su im djeca i oni se s tim bave, to rade.
1: Šta bi vam još značilo kada je u pitanju poljoprivreda, stočarstvo? Spomenuli smo malo prije ove posticaje, znamo da to nije dovoljno da bi se održala proizvodnja, ali evo, sigurno bi značilo da ima još neke dodatne pomoći i podrške.
0: Pa jest, značilo bi to puno ljudima da se malo pojačaju ti posticaji i kad se nabavlja repromaterijal i sadni materijal, da ima neke olakšice ljudi koji se s tim bave, da imaju nekih olakšica, da je recimo, i evo spomenula sam već taj onaj doplatak dječji i to mislim, to da djeca imaju, ne.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.